HNJ Wangsul Malih menika tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen lan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng nggih ingkang kula sampun ngrencangi saking tabus dosa dumugi tabuh sewelas nggih. Wilujeng siang sugeng laras kemawon kagem panjenengan sedaya nggih lan kula wau wonten gelo kagem Mbak Put Mbak Tri wonten kedawuh nggih mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sekaripun gelo ugi Mama Fajar kula wau sumanding nggih sampun dalem katuraken lan ugi Mbak Ani kalau mau sekalipun Negoro Angin jeh sampun dalam katuraken sunggal bokos tunggal ya jeh. Lah monggo salajengipun menika wonten 8999 ginul 8 kalis tunggal 330 gangsal 0977 tasih dalam fika ingkang panjenengan badhe ngersakaken nggih lelakon campur sari. Lalu wilujeng siang kagem Bu Mala, sugeng siang Bu Mala. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Sugeng siang menika badhe nyuwun nemen nggih Mbak Indah kagem sedaya ingkang midhangetaken lan matur sembah nuwun. Jeh sami-sami menika Bu Mala mangke nemen saged dipun tenggo lan monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Sugeng siang sugeng laras. Mugi-mugi sekar-sekar campur sari yang sampun dam katon akan kalawau nggih saged dados rencang panjang.

Nengang ge lan sugeng midang ngetaken kemawon ge mugi-mugi saged dados hiburan kagem panjenengan. Lan kagem Mbak Putri menika wonten teguhan Mbak Pu tengang badhe ngersakaken asma Rondono Bangun Tresno. Monggo sakaripun menika dalem katerakan kagem panjenengan lan sugeng siang sugeng laras kagem Mbak Putri. Matur sebah nuwun.

Inje wangsul malih menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani wonten pasugatan Seragen Asriku lan kula sampun wonten niken salindri segoro Ngayogyakarta menika nggih. Sampun dalem katoraken kagem panjenengan lan kita nggih sinambi nenggo kumandang adzan zuhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun menika tabuh 11 luwihipun 37 menit. Nah, sinambi nenggo monggo menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani matur sembah nuwun kagem ingkang kula sampun miyos nggih Mbak wonten Bu Mala, Mbak Putri, Mbak Tri, Mama Fajar ugi Mbak Ani ingkang kalau wau setunggal mboko setunggal sampun dalam katuraken sekalipun kagem panjenengan sedaya nggih. Nggih Mbak Putri, cocok ini lagunya tadi ya. Matur sembah nuwun kagem Mbak Putri yang sampun miyos wonten pasugatan Seragen Asriku. Lan sak menika kita badhe ngasurumin amargi kita nenggo kumandang adzan zuhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun tabuh 11 luwihipun 37 menit. Dadosipun monggo salajengipun menika ingkang sekar badhe dalam katerakan kagem panjenengan nggih wonten mantos sido opo ora monggo dipun tampi tasih sesarengan kalian Indah Anjani dumugi mangke tabuh kalih olah siang monggo menika kita midhangetaken sesarengan sido opo ora dipun tampi nggih sugeng siang sugeng laras.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukuran

Nggih para menawa sakmenika wonge sampun kita midhangetaken seserangan wonten pengen duweni lalangan sakmenika kang dipun kersakaken pindhagun wonten ing monggo nggih. Dipun lajengaken wonten Banyumata. Nah, mugi-mugi kanthi lalangan sakmenika wonge dados sokal libur utawi dados rencang panjenengan sedaya khususipun ngagem pindhagun nggih ingkang sakmenika wonge kersakaken dipun puteraken pengen duweni. Lagu Jawa sangat metu dan romantis, enak didengar.

Gepar menasosa menikawan guys, sambun hari berangan guys, wonton terminal Tirto Nadi, lalang sambun menikawan dipun kersa budaya seman guys, teman taman asring guys, dipun lajengakan wonton kemati, wonton saking leta senja guys, lalang mikimki ganti lalang sambun menikawan guys. Tetap sopal di baru, tapi tetap serencang panjenang sedaya khusus pun kagem bunda Yasman gih yang sah menikah wau ngerasa akan dibun putera kentalang sah menikah wau makatan salah jengi pun sah menikah wonton bunda Lis sugeng dalu kagem bunda Lis matur suwun sangat sah menikah tasih midang takan gih tasih hubungan tasih ngerencangi Ari wonton giaran aronda malam gih wilujeng dalu Mas Ari gih wilujeng dalu. Nyuwun sekar sepur Argolawu, salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasman. Matur suwun Mas Ari. Onjay, matur suwun sangat yan. Kagem Bunda Lis nggih wonten ing Sragen, sami kita semi dang taken tasih wawungan. Ya saged dipun tenggal lalanganipun nggih wonten sepur Argolawu. Salah sing pun semoga para pemirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sameneika padhalipun tasih 30 menit. Semoga ingkang badhe ngersakaken tasih wonten pinten lelangan melih nggih kang saged ayu puteraken kagem rencang panjenengan sedaya. Langsung mawon. Sameneika wonten sepur Argolawu lelang sameneika ingkang dipun kersakaken Bunda Lis wonten ing Sragen dipun lajengaken wonten lintang asmoro langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.